resten har vi dunkelrot. Den er forøjning til væsen, der er smås. Jamen, hey, med vores.